0: konile na tlu.
1: Kako ste vrele višnje na konile na tlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve,

da objasnim svoj grijev. Darovali mi robiju, a nadu ni za tren. Pa iako me proklela, razorila mi dom. Još volim malu beštiju,

znam kad dođeš kući, onaj moron to mi će po njima da će prka. Poznata u svetu, imaš sajt na internetu, voli tebe staro mlado, ja bi tebe rado, obukao u belo, odveo na